Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Voluntarii urcă în rang și trece de la oraș la municipiu. Senatul a dat votul decisiv pentru schimbarea statutului localității din Ilfov. Proiectul a stârnit însă și controverse. Criticii susțin că noul statut ar putea însemna taxe mai mari pentru locuitori și salarii mai mari în administrația locală și atrag atenția că voluntarii are încă probleme de infrastructură. Susținătorii proiectului spun, în schimb, că localitatea îndeplinește condițiile pentru a deveni municipiu. Cât zahăr e prea mult? Mai puțin decât am putea crede, iar limita se poate atinge după câteva gustări dulci. Recomandările internaționale spun că zahărul adăugat ar trebui să reprezinte doar o mică parte din alimentația zilnică. Problema este că îl găsim și în produse aparent sănătoase, precum iaurturile cu arome, batoanele de cereale sau unele băuturi. Specialiștii recomandă să verificăm etichetele și să reducem mai ales zahărul ascuns din alimentele procesate. Începe cu lucruri uitate și poate ajunge până la pierderea amintirilor și a independenței. Alzheimer rămâne una dintre cele mai grele boli ale bătrâneții. Afecțiunea nu are în prezent un tratament care să o vindece, însă există terapii care pot încetini evoluția în anumite cazuri și pot ameliora simptomele. În România, una dintre marile probleme rămâne diagnosticarea târzie, dar și accesul limitat la servicii specializate pentru pacienți și familiile lor. Statul a greșit, dar iar putea plăti nota, peste 10.000 de euro. O tânără de 26 de ani din Austria a primit ani la rând o alocație majorată, deși autoritățile spun că nu mai îndeplinea condițiile. Ministerul de Finanțe a recunoscut că plățile au continuat dintr-o eroare. Tânăra spune că nu are de unde să returneze banii. Deocamdată, recuperarea sumei a fost oprită, iar o nouă expertiză va stabili dacă trebuie sau nu să plătească. Românii își răresc vacanțele în țară, dar străinii descoperă tot mai mult România. Numărul vizitatorilor veniți din afara țării a crescut anul acesta, iar aceștia au cheltuit aproximativ 1,4 milioane de lei. Acum peste 80 de influenceri, jurnaliști și reprezentanții ai agențiilor de turism din Europa vizitează Brașovul și împrejurimile. Miza este ca imaginile și experiențele lor să aducă și mai mulți turiști străini în România. Arde, dar ne place. Românii prind tot mai mult gustul mâncării picante. Preparatele asiatice, sosurile iuți și condimentele exotice își fac tot mai des loc în farfuriile noastre. Vacanțele și curiozitatea pentru bucătăriile altor țări ne-au schimbat gusturile, iar aromele, care până acum nu de mult păreau prea îndrăznețe, câștigă tot mai mulți fani. Bucureștiul miroase a cafea în acest weekend. Slow Coffee Festival îi adună pe pasionații de cafea de specialitate la Romexpo. Vizitatorii pot descoperi diferite sortimente de cafea, pot întâlni prăjitori și barista și pot participa la degustări și demonstrații. Evenimentul marchează cea de-a 10-a ediție și se desfășoară pe tot parcursul weekendului. Cărțile ies în centrul Clujului în acest weekend. Festivalul Internațional de Carte Transilvania continuă în Piața Unirii și aduce întâlniri cu scriitori, lansări de carte și evenimente pentru public. Ediția din acest an reunește peste 150 de invitați și aproximativ 65 de evenimente. Festivalul se încheie duminică. România se pregătește de spectacol pe două roți. Campionatul balcanic de ciclocross va avea loc în weekendul 24-25 octombrie la domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova. Este pentru a doua oară când țara noastră găzduiește competiția, care va reuni cicliști din întreaga regiune. Traseul combină viteza, rezistența și porțiunile tehnice, iar evenimentul vine înaintea campionatului european de ciclocross programat în noiembrie la Vatra Dornei. Covorul roșu se întinde în weekend pentru pisici. Oscarul felin revine sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București. Publicul va putea vedea pisici premiate internațional, dar și rase spectaculoase, de la Maine Coon și Bengal până la Persană și British Shorthair. Evenimentul are loc între orele 10 și 17 și include și o zonă de adopții unde pisicile salvate își caută o familie. Toamna ne arată că știe ea să schimbe vitezele. După temperaturi de până la 24 de grade, weekendul aduce o răcire serioasă. Maximele vor coborî până la 15-22 de grade, iar ploile apar mai ales în sud și la munte. În București se răcește și nu sunt excluse aversele. La altitudini mari, vremea devine aproape de iarnă. Sunt posibile lapoviță și chiar ninsoare. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!

0: sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: știi că merită.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Impuls București pe 88 FM.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: The hits are on.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături.

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: se caută banii.
1: Nu te face că nu auzi.
0: Sunetul lor,
1: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros.
1: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
1: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
1: la Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.
1: Nu te poți abține!

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP!
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Se caută banii.
5: Nu te face că nu auzi.
4: Sunetul lor,
5: cu cât e mai misterios,
4: cu atât mai valoros.
5: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
4: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
5: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
4: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Nu te poți abține.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri, de la 8 dimineața.

0: going back.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți espressoul automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Radio Impuls. Let's go.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Se caută banii.
7: Nu te face că nu auzi.
6: Sunetul lor,
7: cu cât e mai misterios,
6: cu atât mai valoros.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
6: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
7: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
6: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.